0: que suelen jugar los niños después de que algunas hayan perdido en territorio israelí. Con o sin explosivos, ha dicho el ministro de Defensa, una cometa será tratada como un dron. Y en su ofensiva en el Líbano, el sur del país ha registrado ataques con fósforo blanco, bombardeos, artillería y demoliciones de viviendas, especialmente en las zonas fronterizas ocupadas por el ejército israelí. Ataques también en la estratégica colina de Al-Itajer, donde desde hace meses hay combates con Hezbollah.
1: Ya son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
2: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Buenos días, loito en el mundo do motor en Galicia, loito especialmente en la provincia de Ourense, era un dos seus pilotos más reconocidos. Jesús López Pijo faleció en un accidente cuando disputaba a subida a Taboadela. Dos espectadores resultaron también feridos. Imos a completar en Onda Cero Ourense con Xesús Álvarez.
4: O automovilismo ourensán está de loito tras lo grave siniestro acontecido ante la subida a Taboadela, donde perdía vida o piloto ourensán de 48 años, Jesús López. Quedaban feridos con fracturas y golpes dos espectadores que fueron trasladados hospital de Ourense, tamén o piloto Pablo Rey, que sufriu queimaduras o tentar prestar auxilio accidentado logo de que o seu vehículo comenzara a arder tras impactar violentamente contra unha árbore a carón dunha casa. Un suceso que ocurría a mediodía cando se disputaba a terceira manga e que foi cancelado de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, dende onde expresaron as súas condolencias á familia de Jesús López, piloto alcumado Pijo de longa trayectoria e que rexentaba un taller mecánico en Seisalvo, en Ourense. Escuderías, aficionados e institucións choran hoxe tamén a súa morte.
3: Saben que a esta hora comunicamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para contarlles como experta a comunidade, como están a transcurrir as primeiras horas da mañá en Ourense, a que ya acabamos de contar, sen dúbida, a nova deste día, destas últimas horas. Xesús, quedanos por saber con que tempo expertades.
4: Rúas molladas, 16 graus na capital ourensán, onde non chove. Temos agora máis claros que nubes tras as treboadas das últimas horas que se prolongaron de madrugada e a temperatura mínima resistiuse na Vega con 8 graus. Mantense alerta amarela por choiva e treboadas no sur da provincia.
3: Pois imos con esa rolda polas emisoras de Onda Cero Galicia. Seguimos en Vigo, Rubén Rey.
5: 18 graus de ceos despexados, un trance de serán entre o alcalde de Bayona, Vázquez Almuña, e o de Vigo, Abel Caballero, a petición do primeiro. Sobre a mesa, a petición de axuda de agua, en definitiva, de Bayona a Vigo, pedirá Bayona conectarse o embalse de Zamás a través do suministro de Nigrán.
3: Bueno, pois seguimos tamén na Coruña. Fernán Roca.
6: Temos ceos anubrados e 18 graus, un menos en Ferrol. A plataforma polo dereito á vivenda formalizará este luns unha nova denuncia contra as vivendas turísticas ilegais. O colectivo registrará 28 reclamacións para exixir un incremento de inspeccións, sancións e o peche de inmobles que incumplan a normativa.
3: Seguimos tamén en Lugo, ali está Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 16 graus de temperatura. Unha gran tormenta con aparato eléctrico de show onte a medianoite a boa parte da cidade de Lugo sen luz. En moitos lugares recuperouse o servizo despois da tormenta, aínda que outros continuaban totalmente a escuras a primeira hora desta mañá.
3: Seguimos en Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos anubrados, chubascos intermitentes e arestora na temperatura de 16 graus. O problemas no centro penitenciario de Alhama este fin de semana tivemos constancia de que un interno intentou acoitelar a un funcionario da prisión cun mango dun cepillo dental afilado durante un rexistro. Os feitos tiveron lugar no módulo 14, módulo destinado a presos peligrosos.
3: Imos a finalizar este percorrido en Santiago de Compostela con María Teijeiro.
9: Amencemos coas rúas molladas e 16 graus. Nova demora no contrato do transporte urbano de Santiago logo da presentación dun recurso da terceira mellor das cinco ofertas presentadas. Agora o TAC Gal ten 2 meses de prazo para pronunciarse. O goberno de San Martín tiña intención de asinar o contrato este mesmo mes.
3: Bueno, pois isto é así é como experta Galicia. Ademais, Galicia experta con chuvia, ¿eh? Xa saben que as precipitacións que comezaron xa nestas últimas horas van a estar connosco con máis ou menos intensidade prácticamente toda a semana, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Ademais, as precipitacións chegaron tamén cargadas con aparato eléctrico. Nas últimas horas caeron case 2.200 rayos en toda a comunidade e ocasionando algúns deles sucesos como os destrozos nunha casa na parroquia de Priegue ni gran sen feridos, pero con moitos danos materiais. E tamén se cree que os rayos están detrás de algún dos incendios registrados nas últimas horas na provincia de Ourense. Arestora, ainda temos activo un incendio no concello de Lobios, na parroquia parroquia de Manín, rexístrase dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. O máis importante, iso sí, en canto a superficie queimada, é o do Concello de Padrenda, 20 hectáreas, medio rural, iso sí, de uno por controlado, onte a noite tamén tivemos e temos incendios en Fitoiro, en Chandrexa de Queixa e na parroquia de Gudín, en Xinzo. Bueno, os sucesos corraios son a cara B deste cambio meteorolóxico. A cara A é que as precipitacións eran e son moi agardadas para ver se contribúen a paliar as consecuencias da seca. Se saben que os concellos non baixan a garda, temos a Meirán de parte adoptando medidas, a maioría están en prealerta, hai unha treintena directamente en alerta. Concello adoptando medidas, por exemplo, Curtis, no que tamén nos detemos, porque neste debate que se reabre sobre a construción ou non de novos encoros, o Concello de Curtis márcase como obxectivo a drenaxe do encoro do que se abastece para recuperar toda a súa capacidade. O alcalde...
10: Ten moita sedimentación, básicamente de arrastres de, da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do, do embalse reduceuse a máis dun 60%. E o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
3: Era o alcalde de Curtis, Javier Caínzos. Bueno, pois así, así experta Galicia, estamos contando a actualidade destas primeiras horas da maña con Luis González, no control de son, seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: Está previsto que hoxe pasen a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Ribeira os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia, en concreto na Pobra do Caramiñal. Interceptáronse 1.500 kilos de cocaína. María Teijeiro.
12: Está previsto que dous dos catro detidos presten efectivamente hoxe declaración no Tribunal de Instancia de Ribeira nun operativo no que se incautaron uns 1.500 kilos de cocaína. Estamos a falar dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza, porque entre os arrestados estaría o actual líder do clan dos Fanchos. A operación crese ademais que pode estar relacionada coa demuxía de inicios de mes que se saldaba con 26 detencións. Esta operación continúa aberta.
3: Xa saben tamén que nos últimos días, a semana pasada, o Ministerio do Interior facía balance de interceptación de drogas en España no ano 2025. En Galicia figuraba un incremento con respecto ao ano anterior do 300, case 400%, en canto a incautacións de cocaína, 9 toneladas e media, adiantando a provincia da Coruña a provincia de Pontevedra. Tamén temos da crise en Ceuta e anotamos aí, estaremos atentos, ¿eh? Ministerio de Sanidade convocou telemáticamente as comunidades autónomas, tamén Galicia, obviamente, para o envío de vacinas a Ceuta. E unha das citas a que prestaremos atención, como prestamos atención aos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
13: Hola, bos días. O Celta sumou un punto na súa estrea ligueira en Valencia o pasado sábado, empate a 0 goles. E ademais, última a incorporación do extremo holandés con pasaporte marroquí Drionech, que chega dende o PSV Eindhoven. En principio, pode haber compra mesmamente deste xogador internacional de categorías inferiores con Marrocos, ten 24 anos. Para hoxe, temos competición, estrea do Celta Fortuna en Balaídos ante o Andorra a 7 da tarde e despois turno para o Deportivo que xoga en Málaga ás 9:30 con Jeremai na lista de convocados. A fin de semana tamén nos deixou amigable para o Breogán, que lle gañaba en Ribadeo 176 o Sporting de Portugal, e tamén tivemos Rally de Ferrol co triunfo de Dani Berdomás, que xa ten prácticamente acadado o campeonato galego por diante de Alberto Meira e Lamela. Tamén tivemos Traíñas en Zarauz Liga CT con malos resultados para Ares e Chapela, que se complican a súa permanencia na categoría. Teresa Herrera, Regata, con triunfos para Cabo de Cruz e Perillo, respectivamente.
3: Rematamos co Consello Diario de Luis Cerdeira.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega el momento de las oportunidades y ojo, porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras
15: las oportunidades de hoy tenemos...
16: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5 euros.

0: e grandes actuacións. Pregón de Antía Piñeiro, espectáculo Cayman Folk Rock e verbena coas orquestras Marbella e París de Noia. Ven a Valga, agardámoste.
1: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.

0: Onda Cero Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días, a chuvia volveu a nosa comunidade en Onbiusoa. Estamos xa a contar, case 2.200 raios caeron a nosa comunidade en só 24 horas. Permanece en alerta amarela por fortes precipitacións a conca do río Miño, seu paso pola provincia de Pontevedra, os concellos que están nesa conca, e tamén os concellos do sur da provincia de Ourense. Estes raios dos que estivemos e que estamos a falar, que nos acompañaron estas últimas horas, crese que puderon estar detrás de algúns dos incendios que prenderon o domingo na provincia de Ourense. O máis importante en canto a superficie queimada, 20 hectáreas, no concello de Padrenda, está xa extinguido, segundo informaba esta mesma mañá a Consellería de Medio Rural. Tamén extinguido o incendio localizado na parroquia de Maní, no concello de Lobios. Non chegou a unha hectárea a superficie queimada, pero o queimado sí que foi dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Na rede de observación de Meteo Galicia, o que observamos é que agora mesmo os puntos de Galicia no que máis chove ou choveu nesta mañá, concello de Oia, concello de Tui, onte, por exemplo, no concello de Zas, superaron os 36 litros por metro cadrado. Bueno, son as localidades nas que, pois iso, segundo Meteo Galicia, máis auga caeu nestas últimas horas, algunhas pola mañá, onte, pois, tamén aí concello de Zas. Veremos estas precipitacións, as destes días, contribúen, é moi prematuro aseguralo ou facer unha estimación, a ver se contribúen a mellorar a problemática da seca que afrontan a meirán de parte dos concellos galegos. Hoxe detémonos como exemplo no concello coruñés de Curtis. É un dos concellos nos que xa tiveron que tirar de cisternas. O alcalde Javier Caínzos explicaba as medidas que están a adoptar. Froito dun traballo ou planificación previa. Quedámonos con isto precisamente como reflexión nesa planificación previa.
3: Vamos de manifesto a todas as empresas que o precisaran. Si se daba circunstancia, chegábamos a esa situación, hai que prever os temas de que podíamos cofinanciar o abastecemento de cisternas. Para eso tamén houve empresas, e incluso nós desde o concello fixemos unha a operatividade, o tempo que nos levaba a descarga desas cisternas, como facelo, o tempo que levaba prevernos nesta situación.
2: No debate que se reabriu sobre a construción ou non, a necesidade de construir ou non novos encoros, o concello de Curtis sobre a mesa márcase outro obxectivo, pero que tamén é interesante valorar a dragaxe do encoro do que se abastece para recuperar a súa capacidade total de, pois eso, de posibilidades de auga que se acumule, de auga que se poida embalsar. Escoitamos.
3: Ten moita sedimentación, básicamente de arrastres da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. É o que vamos a solicitar. Estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
2: Bueno, pois é tamén unha terceira vía, esa dragaxe tamén, que se pode facer dos encoros. Veremos as chuvias destes días, estas últimas horas, as que aínda tamén hai pronóstica Meteo Galicia para próximas xornadas, a ver se sirven para aliviar un pouco esta situación de prealerta por seca que se viven a meirán de parte dos concellos, nunha treintena directamente alerta por seca. Bueno, dos sucesos máis salientados destas últimas horas, sen dúbida, salientamos o falecemento do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo, nun accidente cando disputaba a subida a Taboadelo, un accidente no que resultaron feridos dous espectadores. Hai loito no motor galego. Xesús Álvarez.
4: O automobilismo galego está de loito pola morte do piloto ourensán Jesús López, de 48 anos, alcumado Pijo, que faleció

0: A onte, a mediodía, nun grave sinistro na proba deportiva da subida ao Alto de Taua de Langourense, cando disputaba a terceira manga e por razóns que se investigan, o seu vehículo Forwing RS23 foi bater violentamente contra un árbore que estaba xunto a unha casa, incendiándose inmediatamente, falecendo prácticamente no acto. Outro piloto, Pablo Rey, que saíra xusto detrás, sufriu queimaduras ao tentar socorrelo e tentar axudar tamén a dous afeccionados que presenciaban a proba e que resultaron feridos, sufrindo un deles fracturas en brazos e pernas e outro varios golpes que requeriron o seu traslado ao hospital de Ourense. A proba era cancelada de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, que pouco despois trasladaba as condolencias á familia de Jesús López, o primeiro piloto falecido nunha proba de montaña, moi coñecido en Ourense polo taller mecánico que rexentaba en Seisalvo. Escuderías e afeccionados ao motor choran hoxe tamén a morte dunha figura querida e respetada no motor galego, con dúas décadas de experiencia en distintas disciplinas. Nas últimas horas sucedíanse tamén as condolencias dende o ámbito institucional.
1: Galicia, unha terra de afeccionados ao motor, deportes de motor. Esta nova conmocionou a boa parte tamén desa familia do motor en Galicia. Bueno, o 112 informou esta mañá do achádego contra as 8 do corpo sen vida dun home, dicían, a carón dunha nave industrial no polígono de Navia, cidade de Vigo. Dicían, a policía abriu unha investigación para establecer as circunstancias da morte. Pois ben, o que se puido confirmar nestes últimos minutos é que foron os traballadores desta empresa os que se puxeron en contacto co 112, porque regresaron das súas vacacións e no aparcadoiro da empresa foi onde atoparon o cadáver deste home, en principio sen signos de violencia. Estás a investigar, como dicíamos, por parte da policía, pois este suceso. Tamén estaba previsto que hoxe pasen a disposición xudicial en Ribeira, Tribunal de Instancia de Ribeira, os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia, en concreto na Pobra do Caramiñal. Máis de 1.400 kilos de cocaína interceptados. Entre os detidos, o líder histórico do clan dos Fanchos. Completamos con María Teijeiro.
2: A Policía Nacional confirma a detención de tres varóns, entre eles o líder do histórico clan Os Fanchos. Estaríamos, polo tanto, falando dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Os investigadores sitúan a este home como encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. En total, foron incautados 1.410 kilos de cocaína ocultos nunha gardería vinculada a este clan, 100 gramos de heroína e diñeiro en efectivo. A investigación, que contou coa colaboración da DEA, iniciouse o pasado día 20, logo de que os axentes tiveran coñecemento de que dúas embarcacións terían introducido unha importante cantidade de cocaína a través dunha praia da Pobra do Caramiñal. A droga foi incautada nunha vivenda e nun cobertizo anexo próximos concretamente á praia do Conchido. Entre os arrestados habería tamén un home de nacionalidade croata, o que os investigadores lle atribúen o papel de notario, e aquí hai medios que apuntan a que a droga tería como destinataria unha organización criminal dos Balcanes e que o seu destino final sería Centro Europa. Os detidos están acusados de presuntos delitos de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas.
1: Na cidade de Ourense, a Policía Nacional detivo un home de 33 anos como sospeitoso dun delito de tentativa de homicidio tras realizar varios disparos contra outro home, afortunadamente sen chegar a alcanzalo. O suceso tivo lugar na rúa Río Arnoia, isto é no barrio do 21, en Ourense. Supostamente a orixe deste suceso estaría nunha discusión previa entre ambos os dous homes á saída dun local de lecer nocturno, din, por un asunto presuntamente relacionado con cartos. Este home, o detido, está previsto tamén que pase pois a disposición xudicial próximamente. Tamén estamos atentos a esta cuestión. Arestora, estáse a celebrar vía telemática a reunión extraordinaria convocada polo Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas, aí está tamén participando obviamente Galicia, para o envío de vacinas a Ceuta. Contaremoslles que dé de sí cando o remate. Por suposto, comezaba pois pasados uns minutiños, ás 12 deste mediodía. E tamén estamos moi atentos a que unha visita que está a producirse a Arestora en Vigo dende hai uns minutos, o ministro de Dereitos Sociais, Pablo Agustín Duy, está a visitar o laboratorio de referencia da Unión Europea para biotoxinas mariñas. Está na Universidade de Vigo. Tamén lles contaremos que dá de sí esta visita. Como contamos, outra visita, neste caso non aquí en Galicia, moi pretiño, nunha localidade que coñecemos ben, Vilanova de Cerveira. Ata alí se desplazou o presidente da República de Portugal, Antonio José Segura. Estaba na inauguración da Bienal, unha Bienal Internacional sobre Territorios en Fronteiras, e poñía de exemplo Territorios en Fronteiras a quen? Pois norte de Portugal, Galicia, Vilanova de Cerveira, a Guarda.
3: A fronteira de agua que nos separa de Guarda deixou de ser física e passou a ser...
1: A fronteira de agua, o río Miño que nos separa da Guarda, poñei de exemplo, ese río Miño que nos separa Galicia norte de Portugal, pero que xa non nos separa tanto, decía aquí un exemplo, prácticamente sen fronteiras, decía, o mellor queda aí unha fronteira mental, pero... nada máis, e nos poñía de exemplo, por qué? Porque nesta xornada falase moito de fronteiras, están a contar os nosos compañeiros dos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España. Hoxe as olladas volven a estar en Ucraína, que está conmemorando a súa, o seu día da independencia. Hai nunha guerra de fronteiras, e por iso poñía o presidente de Portugal de exemplo, pois eso, o territorio sen fronteiras como exemplo, dicía, Vilanova de Cerveira aguarda realmente todo o norte de Portugal, toda Galicia. Bueno, así rematamos. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bos días.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo, 1,89 euros.
8: Gadis, en confianza.
9: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero, La Lindeza, 98.6 FM.

0: Pero sobre todo porque ven sendo un problema, parece que xa endémico, non, por parte do sector viticultor ou para o sector viticultor con respecto a ese problema ou ese contexto de quedarse coa uva e non darlle saída, uva colleitada e preparada precisamente para despachar ás adegas.
1: Mire, aí é fácil analizar. Si vemos que non son as adegas que están ampliando o número de clientes, o número de productores que lle venden uva, que son as grandes adegas e casi todas elas de base cooperativa, que xogan nun mercado transparente de garantizar cada vez máis uva porque o mercado exterior e o mercado de venta de viño lle vai ben. E logo hai sempre un grupo máis pequeno de adegas que crea a sensación de que sobra uva para generar un efecto de baixada de precios ou incluso de un mercado paralelo de que poda ter a tentación de pensar que non hai mercado para esas uvas e provocar un mercado paralelo de uva en negro, co cual provoca unha competencia desleal para todos. O feito de que, como vimos demandando desde fai tempo, de que se condicionen as axudas públicas da administración a que las adegas que garanticen contratos transparentes, o feito de condicionar as novas plantacións a que se garantice a recollida, o feito de que a propia administración, pese a levar 2 anos demandando, non haxa publicado un observatorio de cales son os costes mínimos de producción para evitar pagos por debaixo de costes de mercado, por leva a que este tipo de prácticas podan ter un certo impacto e xenerar, sobre todo ao inicio da campaña, a sensación de viticultores que teñen medo de quedar sin vender a uva. Porque non olvidemos que o viticultor é a parte débil desta cadena. Primeiro, porque son 6.000 viticultores os que se teñen que pelear con un número moi cativo de bodegas, e en segundo lugar, porque venden un producto perecedeiro que outro recollen no momento ahora en que empeza a vendimia ou teñen que tirar. Por lo tanto, esta situación de debilidad que trata de corregir a lei de cadena, pues estamos encontrando que as ferramentas que ten que desarrollar tanto a Xunta como o Ministerio para facer eficaz esta lei de cadena, pues non están neste momento operativas. Nen a industria que maltrata o viticultor ofrecéndolle precios por debaixo de costes ou amenazando con non recollerlle unha parte da colleita e ten coste económico a ceder as axudas dos presupostos de todos nas mesmas condicións que as bodegas que cumplen, e ao mesmo tempo non hai unha información transparente de cal é o coste de producción do quilo de uva no albariño para que pagar por debaixo disso, como di a lei, sea ilegal. Por lo tanto, nos temos que exceder ahora no control e no señalamento desas bodegas que incumplan a lei para que teña un coste reputacional e para que o propio consumidor castigue a hora de elixir o viño que compra aquelas bodegas que xogan a querer marcar as cartas da oferta e da demanda.
0: Son un pequeno grupo, non? Non é un feito mayoritario, pero que sí, evidentemente, condiciona un pouco a campaña.
1: Sin lugar a dúas, primeiro, fan moito ruido, non olvidemos que era ese mismo grupo liderado por cargos importantes do Consello Regulador que iniciaron fai 2 meses a tentativa de querer baixar os rendimentos por hectárea, que tuvemos que frenar desde Unións Agrarias con aquelas asambleas masivas e con a posición firme no Consello Regulador apostado e apoiados polas propias cooperativas, pero ao mesmo tempo son os mesmos que ahora lle están comunicando a determinados productores que non lle van recoller a uva ou que sobra uva para acelerar ese efecto dominó de que todos os viticultores teñen a sensación que con garantir que lle recollan a uva xa é unha boa negociación, cando, como digo, a información que estes mesmos persoeiros trasladan oficialmente no Consello Regulador e nas rodas de prensa que dan, é que a denominación vai mellor que nunca, que nos vai falta máis uva que nunca, que vendemos máis viño que nunca, e que tiñamos en marcha un plan para incluso incrementar a base territorial da denominación porque nos facían falta máis hectáreas. Pois esa mesma mensaxe que a hora de poñerse medallas e presumir nas feiras do viño de xestión son os mesmos que logo tratan de con estas prácticas pouco transparentes crear